Se nasen supra fela ka paesin. Sempolel la fela o regare mem marorisanga o ka mona ka lesia. Ona le ntwe ka nke a utlwa tshi.

le khosi o qeta o feta mona banna ke ntse ke bua hantle ka mane ka ha motlere banna ke mafeteng motlere street a le khosi o qeta o feta mona wa mafeteng a cha tshwane le